تخت تھا شرعی حکومت کا، اسی پر عدل اور انصاف ہوتا تھا شریعت کا، اسی پر ابن عبداللہ کبھی آرام فرماتے کبھی یاد خدا پاک میں مصروف ہو جاتے، اسی پر بیٹھ کر آقا غلاموں کو رہا